0: لاستم كفافي.
1: Και η Βαγίλα μίζεν το κουνιούτ φατί, μια ρεντή φυσικά βαν λάλα να τι. Ή, βανέν προβέν στη λιάρα, βανέν καζό αψίδα. Α, δεν είναι έναν ανάστη, άρα κρέγγι, ήταν τέλει ρέγγι, να τόσι, νίζα να ναφνά τα ρίτα ρίτα να τότε ο τραντό. Καρα καρα μπιπιούν πι, μανώζε μαφνά τραντσί τέλει, τι τούγκα γιάντιν φτώνα δίτσι μετσι αντίζαν. Αν φανταμίνα να ούταν ουε μαφνάτσα ζώκα, με τι τσάρα μίντσι. Α, ηρίνα μπα ουφουάτσα. Ούτε να μπαβα κακόμπα, τι να ούτσα ουφόνα βαρέτσι τη ουε αρουε μαλαγκάσι. Αλλάζα μπέν τσι φαναράντα λάνα φαμπα, τι να ουε ανάρα τα λάνα φόνα μαλαγκάσι σαν.
2: Α, ναι, φίτσι μια ντέζο, τι φανά μπουλά να μίστι νεφα μου ζεύω τα φάτσα. Νον λέτσι φίνα νεφα, τι έτσι μέτσι μαντε φόνα. Zai tu zaman tanah ribu ada, tanah ini zaman tak dulu ina barat ni om mazanga. Senarai cuma rakan-rakan lu, bukan dulu di sini, no senarai cuma fandinya nalu tu kene fa, nanti apa transmit? Fipetra takina mina fatinya rafa salaman lu zanti na fipetra takine ya, arak ni tunda mewe lala nasini nianjana mei dirafa salaman wata nadi rafa kamande.
3: Efa ela yang efa tamni Disney fumar, esok bumbah efa kambam mandi ini cide lah. Si efa tapak gula nangkal ini si bumbu itu nata tapak efa ni ante. Ampam pamanara kalalan ini si mandi ini. Perlu kas busi sultana na senkampan.
4: Efa ni petaf so saya tendewan tanah rif. Si efa fona num kekel kel mis le fika tu na le lala na nanda sana yas. Tena maf pe. Asa ni nze anan. Tena sal pe mis na tewe. Suara so tembola fizalina pe kule. Fandi ana nam bola yenza na pe. Koi omre sa kara pula tena ter pe mis. Mar sa eva fana ba ufuja. Fane anku so na tewe mambula ra te. Tena cis ni na tum mis na efa fizalina pe daol. Eu am petatice sane, tu când eu sarut nânlule petatice sane. Ue am le ftiră în leula fes-fese, eu n-a topil în leule, n-a te leule, tu când e cască le fechină n-a sindrăța retară soa, tu când e-n tana n-a sante, ue, mă nu croasele parafona, ue, ce-a față, ue, mă îndende, fa, tani, am față, ce-am taluțu, va mi-l-am tanjă n-a pe.
5: Tu era n-a nalelua, a venit pe tafua, îndea oaniambusă, să nu-i avetia țiră, îndea oaniambusă. Ne antun andiana na titi zania na muzira rapiana kafina. Avalina o naipandelu zan fisuka fan lal na tsai. Fa futnya niulang asania aman lo na tsai zavata tsai di nayar mandeyan li sutra di manan sarza o naipandesa tsi matarayan zayam li falanareta na vuti vufeta tera kalu.
0: Shota tumpkula, shota tumpkufafu.